onyame de oye na de obi ntiasie wate obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie obi ntiasie o ara ara no sha onya